0: خوش دوستلا، نوات کنگل آرامانلاغا تقدم ایتردگنمز یخشمسز ناملق منگلچ نخشه قینمسه یختربانلغه ایزلا.
1: وی، سن بانو
2: سن،
1: بی چوخ چیدل منت
2: منت